0: Du har laget mer filmen, men disse to som er ganske spesielle filmene og ja, krever mye, ikke sant? Så var det vanskelig eller lett å finne støtte liksom, for å gjennomføre prosjekten?
1: Det var ikke lett, nei. Men så er det veldig viktig å huske på det er normen, det er det normale. Jeg har ikke hørt en eneste historie om en film som det var lett å finne støtte til. Jeg ønsker en dag å oppleve det. Spesielt den første filmen, dokumentaren, det var jo på en måte ikke min første film eller dokumentar, men det var det første i Norge. Så da var det ikke bare å bevise at jeg kan lage film til støttegivere, men også å bevise at denne historien av alle historier kommer til å få et godt mottagelse. Vi må huske at det er knappe midler til mange gode prosjekter, så konkurransenivået er veldig, veldig høyt, men samtidig selve systemet kan bli bedre, definitivt 100%.
0: Ikke så lenge siden sist var en veldig bra kulturdokumentar her for Morgenbladet som intervjuer flere regissører med minoritetsbakgrunn og kritiserer at minoriteter primær får roller knyttet til kriminalitet eller får støtte for å lage filmer som problematiserer innvandrere eller minoriteter. Det betyr at hvis du har en manus som ikke problematiserer minoriteter, knyttet til for eksempel religion, kriminalitet, integrering, og så videre, så det betyr at sannsynligvis du skal ikke få støtten. Du må si her vi er minoriteter, så vi har en problem. Kan du tippe den?
1: Det er jo en sannhet, dessverre. Og igjen, det vi pratet om i sted, stereotyper. Det er ikke enkeltindivider mer som stereotypiserer, men systemer og institusjoner kan også stereotypisere. Og det er jo på en måte en forlengelse av stereotypiseringen, at historiene man tror kommer til å nå frem, er de historiene som problematiserer opplevelsen av å være en minoritet i samfunnet. Det er sånn, det er billig liksom. Og dessverre jeg personlig har opplevd, og mange andre filmskapere har opplevd det i Morgenblad, som de forteller om i Morgenblad, at pengene sitter løsere hvis du kommer med en sånn stereotypisk minoritetshistorie. Hvorfor pengene ikke kommer like lett hvis det var et helt bare vanlig historie, det har jeg ikke et godt svar på, for det er ikke jeg som tildeler støtten. Men det er, jeg tenker, systematisk stereotypisering. Et system er mennesker.
0: Ja.
1: Hvem er det som...
0: Byråkrati.
1: ja. Hvem er det som sitter der og faktisk signerer på papiren? Men igjen, det er jo det. Hva selger? Å, en fin historie om leger som har blitt ferdig med studiene og gleder seg til å jobbe. Det selger ikke. Folk klikker ikke på sånne historier.
0: La oss snakke om data. Og så jeg fant i den dokumentar fra Morgenbladet, det sies at blant alle filmene som fikk støtte og hadde kinopremiere i perioden av 2013 til 2025, så det er en lang periode, er kun 8 laget av en regissør med etnisk minoritetsbakgrunn. Så det utgjør bare 6% at alle filmene som lages her i Norge i løpet av en lang periode, der de blant annet konkluderte at bare 4% av karakterene i 100 norske spillefilmer og dramaserier hadde flere kulturelle bakgrunn. Så det betyr at bare 4% av minoriteter som vises på kino og dramaserier. Men hvis du ser på virkeligheten hvor mange personer med minoritetsbakgrunn bor i landet, så det er nesten 35% av hele befolkningen. Så det betyr i fakta at kinofilmen ikke representerer samfunnet.
1: Veldig lavt av det. Ja, men den er definitivt ikke representativ. Men for meg er det veldig viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Ja, det er problemer. Og systemet kan definitivt bli bedre. Men hvis man sammenligner hvor vi står i dag, med bare 5 år tilbake, så er det framgang.
0: På hvilken måte?
1: Mangfold. Bedre mangfold, bedre fokus på mangfold. Systemet i seg selv, la oss se på Norsk Filminstitutt. Mangfold gjennom utøvende kunstnere er et tematikk de fokuserer på. Så det er framgang. Det er noe positivt som foregår. Det er en endring, en positiv endring, som vi skal støtte, heie frem, hjelpe til med der vi kan. Men den gode dagen, den store seieren, er dagen vi ikke trenger å snakke om mangfold lenger.
0: Fordi
1: mangfold finnes.
0: Fordi greia er at Norsk Filminstitutt, så nå har en ny ordning. Når du skal sende en søknad, så du må, eller sier hvordan skal du inkludere, eller har det noen flere kulturelle perspektiv. Og så mange er redd for at nå den flere kulturelle eller mangfold brukes ikke for å gi mulighet til regissører med minoritetsbakgrunn og har en andre perspektiv i filmbransjen, men å brukes for å på en måte fikke støtte, rett og slett.
1: Få støtte, få poeng, kunne rapportere bedre. Det er jo igjen en downside av en god intensjon. Det første problemet med arbeidet med mangfold er at det er et for stort begrep. Ok, hva betyr mangfold? Kjønnsmangfold? Seksuell mangfold? Etnisk mangfold? Hver av disse krever og trenger en spesialisert måte å behandle dem på. Kjønnsmangfold for eksempel. Kvotering førte til veldig, veldig gode resultater. Samme verktøy hvis du bruker det med å gjøre mangfoldet, det etniske mangfoldet, større og bedre. Vil det være det samme? I'm not so sure. Vil det fungere på samme god måte? Vil det oppleves på samme måte? Jeg kan si dette prosjektet har veldig, veldig sterk fokus på mangfold. Det er 50-50. 50% menn og 50% kvinner. Kjønnsmangfold, perfect. Amazing, wow. Men alle er hvite. Her har jeg fiksa noe. Når det kommer til det etniske mangfoldkravet, no. Men når det kommer til rapporteringen, amazing, hurra, veldig bra jobba på mangfold. Så det betyr at verktøyene vi bruker treffer ikke like godt. De fikser en side av problemet og unnlater det en helt annen, like viktig side av problemet. Så det er, jeg vil si, det første steget er å definere det mer spesifikt når vi sier arbeid med mangfold. Mener vi først.
0: Vi må få lov å fortelle vanlige historier, ikke sant, om familie og, ja, hva er det type historier, og ikke koble den til problemer. Men tror du det er også, når det gjelder om legitimitet, tror du det er også disse type historiene burde fortelles bare fra minoritetsbakgrunn, regissører eller generelt? Den har den legitimitet for å fortelle den.
1: Hvem kan fortelle en historie? Jeg mener alle kan fortelle en historie. Alle har rett til å fortelle hvilken som helst historie. Basic, det mest basic punkt i kunstnerisk formidling og uttrykk er, og historiefortelling. Har du en god historie, da har du rett til å fortelle denne historien, uansett hva. Jeg har ingenting å gjøre med Latinamerika, kommer ikke fra Colombia, la oss si. Men jeg har rett til å fortelle en historie som foregår i Colombia.
0: Du har rett, men er det legitimt?
1: Det er legitimt også. Og her kommer det, men man må ha to tanker i hodet. Ingen ønsker å fortelle en dårlig historie. Faren, det er mer sannsynlighet at hvis jeg, Ibrahim, norsk, sudansk, somalsk filmskaper, går til Colombia, jeg går til Colombia, og jeg skal fortelle en historie fra gatene i Bogotá. Det er større sannsynlighet at historien jeg forteller kommer til å være dårlig historie, fordi jeg har ikke samme tilgang, samme kjennskap, samme kunnskap om situasjonen i Colombia som deg.
0: Det er også i fare for å fortelle en historie full av stereotyper.
1: Nøyaktig. Hvis jeg ikke en god kunstner, som ikke klar over denne blindsonen jeg har, så fyller jeg det opp selvfølgelig med stereotyper, de første ideene som dukker opp, whatever, whatever, whatever. Og selvfølgelig filmen som kommer ut, kommer til å være en veldig problematisk film. Det betyr ikke at jeg ikke har rett til å fortelle historien.
0: Nei, du har rett til
1: å fortelle historien. Jeg har en legitim legitimitet til å fortelle.
0: Men har du fått penger til å lage den historien?
1: Mm? Akkurat nå så ville jeg ikke fått det. En hvit etnisk norsk mann ville ha definitivt fått pengene, ikke meg dessverre. Men fortsatt legitimiteten eksisterer. Greia eller poenget ikke at hvem som helst skal fortelle og kan fortelle hvilken som helst historie nå. Poenget uansett hvilken historie du forteller som en god kunstner, det din jobb å være klar over hvilken svakheter din egen tilnærming, din egen tilgang til historien har. Jo mer klar over disse blindsonene du som en kunstner, jo bedre resultatet som kommer ut av arbeidet ditt Det det som vi må pushe for og jobbe med.
0: Men Ibrahim, samtidig vi vant til å se hvite nordmenn eller europeiske eller personer fra USA som forteller våre egne historier, full av stereotyper. Og det ikke kritiseres og problematiseres i det hele tatt, fordi hvem har den kunnskap og maskineriet for å fortelle en ekte historie som også kan selges til publikum? Filmbransjen full av filmer som fra en hvit person som reiser til Afrika, ikke sant?
1: Oppdager seg selv.
0: Oppdager seg selv og har en egen reise, og ikke sant? Vi ser mange som drar til India for og går til...
1: Finner meningen med livet.
0: Det er legitimt, ikke sant? Og så de fikk støtte for å lage filmen, og så vinne priser, og så videre. Så jeg tenker at, har du tenkt motsatt vei? Hvordan skulle det være hvis en person fra Sør-Global forteller en historie?
1: Jeg tenker det handler mest i min mening om at tilgangen til ressursene ikke like stilt. Vestlige filmskapere har lettere tilgang til ressurser for å lage historier generelt, men også spesifikt om disse oppdager seg selv, finner seg selv historiene. Og det gjør at vi, etniske minoriteter, som har en mye bedre forståelse og en mye bedre tilgang til historien, ikke får like samme mulighet for å lage samme film. Og det problematisk, 100%. Løsningen ikke å si ingen hvite filmskapere skal lage filmer om det globale sør. Det ikke løsningen. For den løsningen kan bli brukt mot deg og brukes mot deg allerede. Løsningen å likestille tilgangen. Du skal lage en film om Colombia. Jeg skal lage en film om Colombia. Og du og meg har lik tilgang til ressursene. Lik access to resources. Selvfølgelig
0: resources are very
1: limited, of course. Ja. Og tenk på det. Jeg norsk filminstitutt, la oss si. Jeg ser en historie, to historier om to filmer som foregår i Bogotá, Colombia. Den ene laget av Monica, og den andre laget av Ibrahim. Og jeg har penger kun til en film. Hvilken film tror jeg har bedre sannsynlighet for å lykkes? Filmen din.
0: Men,
1: fordi du har bedre tilgang enn meg.
0: Vent litt, Ibrahim. Fordi samtidig, fordi du sammenligner oss, men hvis jeg, for eksempel, skal skrive en manus, ikke sant, og sende til Norsk Filminstitutt, eller hvor som helst, la oss si hvor som helst, og så kommer en person, liksom en bit menn fra England, og så sender til samme institusjon en manus om Colombia. Begge to. Jeg tror i folke av data her, liksom, at det mer sannsynlig at en bit menn skal få støtte, og ikke
1: det problemet. Og det problemet. Fordi når det meg og deg, så det en ordentlig vurdering av hvem hvem mest capable.
0: Ja, og så hvem har en slags kunnskap.
1: Kunnskap og tilgang til
0: kompetanse
1: til historien, dessverre. Så egentlig, i den eksempelet du sa nå, en hvit mann og deg skal lage en historie om Colombia, så burde du garantert 100% få den støtten.
0: Men kanskje hvis jeg snakker om narkotikahandler og en gjeng fra Colombia, kanskje jeg kan få støtte.
1: Ser du? Ser du problemet?
0: Jeg vet ikke.
1: Stereotypen. Stereotypen er du bedre til å fortelle.
0: Det er det som CS har i Morgenbladet.
1: Det er virkeligheten nå. La oss si det rett ut. Det er dessverre virkeligheten, og det er problematisk. Det er et problem vi skal løse. Men hele poenget mitt er, mens vi løser det problemet, la oss være klar over hvilket problem vi løser. Problemet er ikke hvem som har rett til å fortelle en historie. Alle har rett til å fortelle en historie. Problemet er, hvor likestilte er vi til å få tilgang til ressurser for å fortelle historier?
0: Har du prøvd å liksom tilpasse manus og prosjekter slik at det passer til institusjonens øyne?
1: Jeg har ikke gjort det, men jeg har tenkt på det. For det er realiteten. Hver gang man skriver en søknad, så er tanken, hvis jeg fikser det på denne måten og sier det ordet og det fokuset og det tematiske fokuset, i stedet for det andre tematiske fokuset som prosjektet egentlig handler om, så antar man, forventer man en lettere tilgang til ressurser. Tanken eksisterer fordi realiteten lever ikke. Det er den realiteten vi har blitt på en måte conditioned til å forvente. Men jeg gjør det ikke, fordi det skader meg og prosjektet mitt mer enn det gir meg. Alle vil jo ha penger. Hva kan jeg gjøre for å få pengene, helt ærlig? Hvis det
0: men man
1: garanterer.
0: Kan skrive en ting og prøve å fikse og gjøre den eller setter på.
1: Det interessante, og det som gjør hele spørsmålet så trist, er det er ikke noe garanti. Jeg kan faktisk skrive en søknad som er tilpasset til det jeg tror instituttet eller whatever, kilde til finansiering, ønsker seg. Men det er ingen garanti. Hvis det var garantert, jeg lover det. Alle mine søknader ville ha handlet om hvor forferdelig det er å være en immigrant.
0: Film skal reflektere samfunnet, stille spørsmål, fortelle nyanser eller perspektiver i samfunnet. Tror du at vi kan fremme til stadium som vi kan også se oss inn i filmbransjen, ikke bare som prostituter eller kriminelle, eller ikke sant, og ser filmer som forteller våre vanlige historier?
1: Det tror jeg veldig, veldig mye på. Vi kommer dit uansett. Og igjen, endringen krever ikke mye. Alt vi trenger er en historie som beviser til de som sitter på pengene at det finnes et marked for disse historiene. Alle finansieringsinstitusjoner, når det kommer til film, det handler om, ok, jeg skal gi deg penger, men disse pengene må gi meg tilbake nå. Det er ikke bare gratis penger man får. Så man forventer en type suksess. Alright? Og fordi man forventer og ønsker seg en type suksess, så er det lettere å spille på spille the game. Det eneste som trengs for å endre denne forestillingen er at det kommer en film som ikke handler om sånt, som får suksess, og plutselig får du kanskje motsatt effekt. At alle vil lage sånne helt vanlige historier, og jeg som har en actionfilm som handler om kriminalitet ikke får lov til å lage det, fordi det er ikke trendy lenger. Så igjen, det skal skje, det kommer til å skje, og det er i våre hender. Vi må banke på døren, vi må fortsette arbeidet.
0: Apropos det, så mange sier, og selvfølgelig vi synes det, at norske filmindustri, eller norske film, er i en god periode, ikke sant? Fordi sentimental value. Så filmbransjen i Norge er, wow, det er på toppen, på en måte.
1: Filmbransjen i Norge på toppen og har vært på toppen en stund, og det, fordi det gode historier og gode filmskapere i hele bransjen. Og da betyr det at det krever mer støtte. Akkurat nå det en veldig, veldig interessant paradoks. Norsk film gjør det veldig, veldig bra lokalt og internasjonalt. Samtidig som norske filmskapere har det ikke så bra.
0: Ja. Mm.
1: Det en weird paradox, liksom. Det mindre ressurser til å lage film. Mange filmskapere dessverre ser seg nødt til å forlate bransjen og finne og kunne leve av noe annet enn film, samtidig som norsk film gjør det veldig, veldig bra. Det betyr at denne perioden som ikke kom tilfeldig. Det her skjedde ikke tilfeldig. Det var fordi det var en satsing og et fokus og en bransje som tok imot denne satsingen og fokuset og skapte gode resultater. Men plutselig...
0: Er det vanskelig å lage en film, Ibrahim?
1: Generelt?
0: Unge som hører på oss?
1: Generelt ja og nei samtidig. Det vanskelig å lage film, akkurat som alt annet.
0: Tror du det mulighet for det unge
1: oh, yeah.
0: med minoritetsbakgrunn? Mm.
1: Det mer mulighet nå å lage en film enn når jeg gikk inn i filmbransjen for 12-13 år siden. Mm. Det ting mye lettere. Tilgang til ressurser, eller ressursene har blitt demokratisert.
0: Mm.
1: Så på en måte er det lettere, men på en annen måte er det fortsatt like vanskelig og kanskje vanskeligere. Så det en paradoks, det ikke en svart-hvitt situasjon.
0: Ja, ja, ja. Mm. Men det mulig.
1: Veldig mulig. Og gjerne gjør det. Det blir kommet klare for gode historier laget av etniske minoriteter i Norge som ikke handler om å være en etnisk minoritet. Og grunnen til det publikum ønsker å se god film.
0: God film, god historie.
1: Exactly.
0: Vi full av den, faktisk.
1: Ja, vi har masse gode historier. Det ingen som liker å se en kjedelig film.
0: Nei.
1: Exactly. Så hvis du lager en god film, it will succeed.
0: Ja, nei, men jeg mener vi som familie med minoritetsbakgrunn er full av gode historier. Absolutt. Jeg kan garantere
1: det. Det mange, mange, mange historier som veldig gode, som bare... Vi venter på sjansen, og det jo det store tingen kanskje jeg burde avslutte med. Ikke vent. Bank på døren, ja, men ikke vent på tillatelse.
0: Ja, viktig. Hva kommer det videre for deg, Ibrahim?
1: Nå det spillefilm, en lang film, fiksjonfilm jeg jobber med, og så dokumentar og en del kortfilmer jeg utvikler.
0: Ja, vi bare venter på at du slipper den.
1: Inshallah.
0: Vi skal gå på kinosalen.
1: Yes.
0: Og se den annerledes historie som faktisk forteller annerledes.
1: Yes, det håper jeg virkelig på. Men tusen takk for invitasjonen, Åge.
0: Du har lyttet til No Time for Silence. Jeg heter Monica Orjuela. Programmet støtte av Oslo kommune.
2: Radio Latinamérica presenta Latinamérica Noticias.
3: Her dagens nyheter på spansk fra Radio Latinamérica med Paul Lasso Gamero.
4: Aquí están las noticias diarias en español de Radio Latinamérica con Paul Lasso Gamero.
5: Amable audiencia de Radio Latinoamérica en Escandinavia, América Latina, Europa y todo el mundo. Le doy la bienvenida a una nueva edición informativa. Esto es Latinoamérica Noticias, el informativo en español de Radio Latinoamérica.
2: En Latinoamérica Noticias, los titulares de hoy.
5: Detuvo en su territorio a 7 presuntos miembros del grupo disidente de las FARC. ELN declara alto el fuego unilateral de 3 días para el balotaje presidencial en Colombia. conteo de votos en las presidenciales de Perú ya pasó el 99%, con Fujimori a la cabeza. Gobierno chavista de Venezuela firmó memorando de entendimiento con empresa eléctrica de Estados Unidos. Varios países europeos afirman estar dispuestos a levantar sanciones a Irán tras acuerdo con Estados Unidos. Donald Trump asegura que barcos cargados de petróleo ya están saliendo del estrecho de Hormuz. Europa ya ha tamizado a 100.000 niños para adelantarse a la diabetes tipo 1. Nuevos mapas muestran qué lugares de Europa pueden ayudar al clima y la biodiversidad a la vez. Selección de Uruguay igualó con Arabia Saudita 1-1 en su debut mundialista. Cantante Bonnie Tyler salió del coma, pero permanece en cuidados intensivos. Vocalista de Presuntos Implicados abandonó la banda, denunciando maltrato y control extremo. Estas y otras son las informaciones en Latinoamérica, tu radio amiga.
6: Latinoamérica Noticias. Información confiable, precisa y oportuna.
7: Todo lo que ocurre en Noruega, Escandinavia, Latinoamérica y el mundo está en Latinoamérica Noticias.
5: Ecuador detuvo en su territorio a 7 presuntos miembros del grupo disidente de las FARC. El ejército de Ecuador informó de la detención de 7 personas presuntamente vinculadas al grupo Oliver Sinisterra, disidente de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La detención tuvo lugar en el marco de una operación realizada en el municipio Eloy Alfaro, de la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Durante la operación militar ecuatoriana se decomisaron 2 fusiles, 3 escopetas, municiones, equipo táctico e insumos para permanencia en el terreno, señaló el ejército en sus redes sociales. ELN declara alto el fuego unilateral de 3 días para el balotaje presidencial en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional ELN declaró un alto el fuego unilateral de 3 días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio en Colombia, como gesto de no interferencia en el actual proceso electoral. A través de un comunicado, la Dirección Nacional de la Guerrilla instruyó a todas sus filas a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado entre las 00 horas del 20 de junio a las 00 horas del 23 de junio. El ELN asegura que es un gesto que muestra su compromiso con el respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral. Conteo de votos en las presidenciales de Perú ya pasó el 99%, con Fujimori a la cabeza. La Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, OMPE, continúa con el conteo oficial de los votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 7 de junio pasado. De acuerdo con los resultados oficiales de las fórmulas presidenciales, al 99,050%, Keiko Fujimori posee 50,09% frente al 49,91% de Roberto Sánchez. Así, la lideresa de Fuerza Popular consigue 9.125.179 votos, mientras el líder de Juntos por el Perú tiene 9.091.747 votaciones. La diferencia hasta el momento se amplía a 33.432 sufragios. Gobierno chavista de Venezuela firmó memorando de entendimiento con empresa eléctrica de Estados Unidos. El gobierno de Venezuela firmó un memorando de entendimiento en materia de electricidad con representantes de la empresa estadounidense General Electric, Vernova, y de la estatal Corporación Eléctrica Nacional. El memorando se firmó en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, donde asistió la presidenta encargada de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, el ministro de Energía Eléctrica del país, Rolando Alcalá, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, así como el director ejecutivo del segmento de energía de General Electric Vernova, Eric Ray.
7: Aún en tiempos turbulentos, las noticias no se detienen. Zona de guerra.
8: Varios países europeos afirman estar dispuestos a levantar sanciones a Irán tras acuerdo con Estados Unidos. Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron dispuestos a levantar sanciones a Irán tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, y consideraron vital que las negociaciones detalladas entre Estados Unidos e Irán concluyan con éxito y que el acuerdo entre en vigor de manera rápida e integral. Además, los cuatro países europeos también se mostraron dispuestos a colaborar con Estados Unidos, Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica, o IEA, para este fin, tras subrayar que Irán jamás debe hacerse con un arma nuclear. Donald Trump asegura que barcos cargados de petróleo ya están saliendo del estrecho de Hormuz. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que ya hay barcos, muchos de ellos cargados de petróleo, que están empezando a salir del estrecho de Hormuz, y confió en que lo esté completamente este viernes, en cuanto acabe el trabajo de desminado. El líder republicano norteamericano publicó su mensaje mientras iba camino a la cumbre del G7 en Francia, que se celebra hasta el miércoles, y donde el conflicto en Irán ha acaparado el protagonismo de la jornada.
6: Transmite Radio Latinoamérica desde Oslo, Noruega, para todo el mundo en www.radiolatinamerica.no.
7: Tiempo de salud en Latinoamérica Noticias.
8: Europa ya ha tamizado a 100.000 niños para adelantarse a la diabetes tipo 1. Llegar antes puede cambiarlo todo. Eso es lo que persigue Dentify, un proyecto financiado por la Unión Europea que ya ha realizado pruebas a 100.000 niños y adolescentes para detectar de forma precoz la diabetes tipo 1. Su objetivo final es llegar a 220.000 menores y demostrar que este cribado puede implantarse de forma real en distintos sistemas sanitarios europeos. La diabetes tipo 1 es la forma de diabetes más frecuente en niños y adolescentes en Europa. Afecta a unos 300.000 menores en el continente y cada año se diagnostican alrededor de 31.000 nuevos casos. Detectarla antes de que aparezcan los síntomas puede evitar diagnósticos bruscos y complicaciones graves en el debut de la enfermedad. El proyecto comenzó en 2023 y ya ha puesto en marcha nuevos programas de cribado en Chequia, Polonia y Portugal, mientras refuerza iniciativas en Dinamarca, Alemania, Italia, Suecia y Reino Unido.
7: Al mal tiempo, buenas nuevas en Latinoamérica Noticias.
8: Nuevos mapas muestran qué lugares de Europa pueden ayudar al clima y la biodiversidad a la vez. Un equipo científico ha creado nuevos mapas para identificar qué países europeos pueden impulsar al mismo tiempo la biodiversidad, la adaptación climática y la captura de carbono con bajo riesgo social. Un nuevo estudio europeo plantea que hay lugares donde todas esas metas pueden avanzar juntas. Los investigadores han desarrollado un marco de rewilding climáticamente inteligente y unos mapas que señalan en qué países de Europa restaurar la naturaleza puede beneficiar a la vez el clima, a la biodiversidad y a las personas, con un riesgo socioeconómico relativamente bajo. El estudio identifica puntos calientes de conectividad ecológica en los países bálticos, Finlandia y partes de Suecia, donde restaurar corredores naturales ayudaría tanto a la biodiversidad como a la adaptación climática, al facilitar el movimiento de las especies frente al cambio del clima.
6: Estás escuchando Radio Latinoamérica 105.8 FM.
7: Deportes en Latinoamérica Noticias.
8: selección de Uruguay igualó con Arabia Saudita 1-1 en su debut mundialista. La selección uruguaya de fútbol se estrenó en el Mundial 2026 con un empate ante su similar de Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Máximo Araujo salvó a los charrúas al marcar el gol del empate 1-1 con Arabia Saudí a los 80 minutos del partido, que cerró la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. La selección árabe se había puesto en ventaja a los 41 minutos del primer tiempo con anotación del defensa Alamri. El partido tuvo un ritmo frenético y la selección uruguaya buscó el triunfo con su famosa garra, pero sin puntería ni claridad. En la segunda fecha de su Grupo H, Uruguay se medirá con Cabo Verde y Arabia Saudí con España el próximo 21 de junio.
7: Latinoamérica Noticias, hechos y personajes que hacen noticia.
8: Cantante Bonnie Tyler salió del coma, pero permanece en cuidados intensivos. La cantante británica Bonnie Tyler ya no está en coma, pero sigue muy mal y permanece en cuidados intensivos en un hospital en Portugal, por lo que ha decidido cancelar los espectáculos que tenía previstos para los próximos meses, según informó su equipo de prensa. En un comunicado publicado en su web oficial en las últimas horas, precisaron que aunque su condición ha mejorado, el proceso es lento y los médicos consideran que llevará tiempo su total recuperación. Por este motivo anunciaron que va a cancelar o en la medida de lo posible posponer hasta el próximo año todos los espectáculos que tenía previstos para este verano. Tyler, de 74 años, fue ingresada a comienzos de mayo en un hospital del sur de Portugal, días después de haberse sometido a una cirugía intestinal. Vocalista de presuntos implicados abandonó la banda, denunciando maltrato y control extremo. La cantante española Lidia Rodríguez, voz de presuntos implicados desde el año 2008, anunció su salida de la emblemática agrupación tras 17 años. A través de sus redes sociales, la artista denunció haber sufrido un control extremo sobre su apariencia física y acusó a sus compañeros de haber sido cómplices de situaciones de maltrato dentro de la banda. Durante mucho tiempo me hicieron sentir completamente excluida. En el grupo no tenía voz ni voto, escribió la cantante, quien también afirmó que fue sometida a constantes cuestionamientos sobre su peso, su vestuario, su maquillaje y su cabello. Según su relato, el control llegó incluso a sus redes sociales personales, donde asegura que no tenía libertad para expresar determinadas opiniones o abordar ciertos temas.
9: De lunes a viernes, Paul Lazo Gamero hace Latinoamérica Noticias. Un equipo independiente con vocación globalizada, capaz de informar y entretener. Por esta emisora, Radio Latinoamérica, FM 105.8, Banda Digital DAB. Información confiable y en el momento.
8: Le agradezco la sintonía de Latinoamérica Noticias. Continúe con nuestra programación en Radio Latinoamérica y en nuestras emisoras aliadas de Escandinavia, América Latina, Europa y todo el planeta.
7: Esto fue Latinoamérica Noticias en Radio Latinoamérica. Latinoamérica Noticias es una coproducción de Radio Latinoamérica y